0: جی ایف ایم رینبو ہے ہی ایسا چینل, ایسا الگ الگ شو لے کے ہر گھنٹے پر آتا ہے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ سبھی لوگ بہت خوش رہتے ہیں. گلفشا جی, موسم کیسا ہے؟
1: ارے میم, گرمیاں پھر سے شروع ہو
0: گئیں. ہاں جی, گرمی تو چلی رہی, مئی کا مہینہ ہے بھائی, اور مئی میں ویسے بھی بہت ٹھیک ٹھاک گرمی ہوگی, اس کے بعد پھر بارش کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن یہ ہے کہ
1: سندیش یہی ہے ہمارا کہ گرمیاں اپنے خمار پہ آ چکی ہیں, تو اپنا خیال رکھیں, اور گھر سے باہر نکلیں تو پانی کی بوتل ضرور لے لیں.
0: جی, پانی کی بوتل ضرور ساتھ رکھنی چاہیے, چونکہ وہ ہر وقت آپ
1: اگر ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلیں, نہیں تو
0: فالتو
1: نہ
0: نکلیں. اور اس کے ساتھ ہاں, پانی ساتھ رکھنے کی بات ہو, اپنے ساتھ ساتھ اگر آپ پکشیوں کو بھی پانی دے پائیں, جانوروں کو
1: اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے باہر بالٹی یا تسلے میں پانی بھر کے رکھ دیں تو جانور آتے ہیں پی لیتے ہیں.
0: بالکل. اور آپ نے جو میل بھیجا ہے اس میں بھی آپ نے یہی سندیش لکھ کے بھیجا ہے. جی, دیکھا میں نے آپ کا سندیش یہی ای میل کے ذریعے, کہ گرمی شروع ہو گئی, سبھی لوگ اپنا خیال رکھیں اور گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنی پانی کی بوٹل ضرور ساتھ لے لیں. بہت اچھا سا میسج ہے آپ کا یہ.
1: جی میم, کچھ نام لے لیں؟
0: جی جلدی سے لے لیجیے.
1: جی, سما پروین ہے, شائبہ انصاری ہیں, شادیہ انصاری ہیں, مہک انصاری ہیں, نساء انصاری ہیں, ممتا گوتم ہے سنیلا سے. اب میم, ہم بہت پرانے ٹائپ کے سوتا ہیں, آپ کو 2009 سے سن رہے ہیں ہم.
0: اچھا جی, بہت بہت شکریہ. یہ سب جلوہ ہے ایف ایم رینبو کا, 100.7 ایف ایم رینبو کا, ہے نا؟
1: جی میم, یہ
0: جلوہ آپ لوگوں کا ہے. جی جی, نہیں بس آپ لوگ اسی طرح سے جڑے رہیے, سنتے رہیے, اور آپ کا پیارا سا سندیش سبھی لوگوں کو ضرور لابھ پہنچائے گا. شکریہ مل کر. تھینک یو گلفشا جی, بہت بہت شکریہ. اور انہوں نے کیا لکھ دیا بھائی, یہ ہے محمد آصف جی, لکھتے ہیں کہ حیدرآباد تلنگانہ سے انہوں نے سن رہے ہیں, اور ہاں بہت اچھے ہیں. انہوں نے پوچھا ہم کیسے, ہم بہت اچھے ہیں. اور سندیش یہ ہے کہ جتنا مان سمان بیٹوں کو دیتے ہیں, اتنا ہی مان سمان بیٹیوں کو دینا چاہیے, کہ دن بھر کی کہانی کون پوچھے گا, سردر تھکان اشکوں کی روانگی کون پوچھے گا, بتا کر بوجھ ان کو کوکھ میں مارنے والوں, اگر بیٹی نہ ہوگی تو پانی کون پوچھے گا. میں میرے کچھ دوست نے کا نام لے لیجیے, سعدیہ انصاری, صاحبہ انصاری, سما انصاری, تو ان سب کا نام لے لیا. آپ نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو بھی خیال رکھیں اور ان کو بھی پوچھیں, ان کو بھی سمان دیں. بہت اچھی بات آپ نے لکھی. آج کل سماج میں بیٹیاں بڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ اچھے اچھے مقام پر پہنچ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کافی بہترین اونچائیوں پر پہنچ رہی ہیں, چھو رہی ہیں, اور اچھے اچھے کاموں سے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی جوڑ رہی ہیں. تو آپ کا بہت اچھا سمیل, بہت بہت شکریہ. وارث علی خان جی کا میل بھی آ گیا, ان کا بھی بہت بہت سواگت ہے, خوش آمدید. لکھتے ہیں آداب, آپ کو بھی بہت بہت آداب عرض ہے. میں سورج کے ساتھ رہ کر بھی بھولا نہیں ادب, میں سورج کے ساتھ رہ کر بھی بھولا نہیں ادب, لوگ جگنو کا ساتھ پا کر مغرور ہو گئے. کیا بات ہے, بہت اچھی سی بات آپ نے لکھی. دو لائنوں میں بہت کچھ بات لوگوں تک پہنچ گئی. سندیش ان کا یہ کہ ساجھے داری کرو تو کسی کے درد کی کرو, ساجھے داری کرو تو کسی کے درد کی کرو, کیونکہ خوشیوں کے تو دعوے دار بہت ہیں. واہ واہ واہ, بہت اچھی سی بات آپ نے لکھی. ایڈوکیٹ وارث علی خان, سنجے نگر, ایش باغ, لکھنؤ سے. اتنی چھوٹی بے میں بہت بڑی بڑی بات آپ نے کہہ دی, اس کے آگے کچھ بھی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اب یہ ضرورت ہے کہ اس سانگ کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے, آپ لوگ اسے انٹرٹین کریں اور آنند اٹھائیں. اس کے بعد ہم پھر ملتے ہیں آپ کے فون کالس اور آپ کے میل کے ذریعے.

زبانوں، لوک روایات اور ثقافتی اقدار سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ کے ذریعے طلبہ کو اپنی مادری زبان اور بھارتی زبانوں کو بھرپور ورثے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔